ਇਹ ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘਾਲਤ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਾਖੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਮਨ ਇੱਕੋ ਦਮ ਝੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਕੇਵਲ ਜ਼ਾਤ ਕਰਕੇ ਨੀਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਏਵੇ, ਤੂੰ ਉਹ ਨੀਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਵਡਾ ਲੈਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ, ਉਥੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਤਨੀ ਸੀ, ਕਾਬਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਗਿਆ ਉਸ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪਰਚ ਕੇ ਕਾਬਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ, ਕਮਾਈ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ, ਮੁਗਲ ਲੋਕ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲੇ ਨਿਵਾਨ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪਾਠ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਤੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸੀ। ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਚੀਕਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸੀ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਨ, ਹਾਏ ਮਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਆ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਦੋਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੋਮਲ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਜੇ ਮਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲੇ ਨਿਵਾਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਮਨਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਤੇ ਇਹ ਤੱਕਨੇ ਕੀਆਂ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਆਉਂਦੀ ਏ, ਬਾਬਾ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਟਿਕੇ ਨੇ। ਕੱਚਾ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਘਰ ਏ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਈ ਏ ਤੇ ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਈ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਏ, ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਈ ਕਰਦੀ ਏ, ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਰੋਗ ਕੀ ਏ, ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਫੋੜੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸ਼ੀਰ ਰੁਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਰੁਕਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਖੂਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਏ, ਉਸ ਫੋੜੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਤੇ ਚੀਸਾਂ ਪਈਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦਰਦ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਵਿਲਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਬੇਬਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਦਰਦ ਉਹਦੀ ਜਿੰਦ ਪਿਆ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਇਤਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਕਿਤੋਂ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿਆ ਸਕਦੀ ਏ, ਨਾ ਨਾਨੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਏ। ਬਾਬਾ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘ ਪਾਠ ਕਰੀ ਗਏ, ਪਰਤ ਕੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ, ਮਾਂ ਜੇ ਬਚਾ ਸਕਣੀ ਏ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਜਨਮ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੇਖ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮਾਂ ਅੱਜ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਮਾਂ ਤੋਂ ਜਰਿਆ ਨਾ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਢੜੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੇਡੇ ਖਾਂਦੀ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡਮੋਰੀ ਪਕੜੀਏ ਤੇ ਵੈਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੜਕਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕੌਣ? ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਜਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਵੈਦ ਜੀ ਤਰਸ ਖਾਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੁੱਢੜੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਏ? ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਸ ਏ, ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜੇ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਵੈਦ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਬਦਕਿਸਮਤ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਗੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਹੰਡਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਮਾਦਾਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗੂੰਜ ਕੇ ਲਿਜਾਨੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰੇ ਤੇ ਚੁੱਕਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਝਾੜੂ ਲਾਨੀ ਆ। ਵੈਦ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਆਈ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਬਿਮਾਰ ਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਦੇ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਉਹ ਦਰਦ ਨਾਲ, ਚੀਸਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਦਰਦ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਿਲਕਦੀ ਪਈ ਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਚੇ ਕਿ ਨਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਹੈ ਵੈਦ ਚੱਲ ਖਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਕੇਵਲ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕੋਮਲ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਚਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਮਾ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਏਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿੰਦ ਤੁਰ ਪਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਦ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੀ ਮਜਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮਰ ਵੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏਗੀ, ਦੋਤਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਚਲੀ ਜਾ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੀਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰਤ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਈ ਬੱਚੀ ਨੇ ਫਿਰ ਚੀਕ ਮਾਰੀ, ਮਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਾਧਨ ਲੱਭੈ? ਤੇ ਹੌਕਾ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਧੀਏ ਬਸ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਮਰ ਜਾ, ਜੇ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਮਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਖਰੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲੀ, ਖੇ ਮਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕੌਣ ਏ? ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਉੱਪਰ ਖੱਦਰ ਦਾ ਪਰਨਾ ਬੰਨਿਆ, ਚਿਹਰੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੂਰ ਏ, ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਏ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਮਿੱਥ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਕਿਵਾੜ ਖੁੱਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੁਰੰਗਾਬਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜ਼ਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉਂ ਕਿਆ ਰੀਸ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਬੁੱਢੜੀ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁੱਕ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਦ ਭਰੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਣ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚੀਕ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਰੋਜ਼ ਸੁਰਤ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਵੇਂ ਕੋੜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾ ਸਿਆਂ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਏ? ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀਦਾ, ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ, ਤੇਰੇ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਭਰੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਵੰਡਾ ਸਕਦਾ? ਮਾਂ ਦੱਸ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਣਾ? ਹੁਣ ਤੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਣ ਵਾਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸੱਦਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਚੀਕ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕੀ? ਉਸ ਮਾਈ ਨੇ ਤੱਕਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਫੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਰੁਕ
چکا ہے، بچہ دودھ تو بنا ولکدا ہے، اودی موت ہو جانی ہے۔ وید کول گئی ساں، اونے جواب دے دیتا ہے۔ بابا خدا سنگھ جی اندر گئے، اونے ایک بڑے کمال دی گل کہی، ہن حقیقت نو اسی چھپا نہیں سکدے، سچائی ہے۔ آواز دے کے کہن لگے، گرو نانک صاحب تسی ایک بچن کیتا ہے کہ ویک پرائیاں چنگیاں ماواں بھیناں تیاں جانے تیرے گھر دی سکھی ہے۔ کہن لگا، ماں میں دوید نہیں، میں حکیم نہیں، میں گرو نانک دا سکھ ہاں، تے گرو نانک دے سکھ دا سبھا ہے کہ او کسے دے درد دی چیخ سن نہیں سکدا۔ کہن لگی، اسی ذات کر کے نیویں ہاں۔ کہن لگے، ماں اے شبد کہہ کے گرو نانک دے گھر دی بے ادبی نہ کریں، اے شبد کہنے گرو کی بے ادبی آ۔ اندر جا کے تکیا، بچی دے زخم نو پھوڑے بھرے پئے نے۔ اس وقت ارداس کیتی، ہاتھ جوڑ کے، گرو نانک صاحب تو کرپا کریں، میں اے درد ونڈا سکنا۔ سکھ اتہاس کہندا ہے کہ اس بزرگ سنت نے اپنے منہ دے نال اس سارے پھوڑے دے گندے لہو نو چوس دتا، تے اس لہو نو چوس کے باہر سٹیا، تے جدو خون نکلیا، اکو دم او بچی نو سکھ دا سایہ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ کہندے نے او تکو کدی، ہن ایک پاسے ذات نیویں ہے، خون ات دا گندا ہے، دوسرے پاسے انہاں دے گھر آن نو کوئی تیار نہیں۔ واہ گرو کے سکھاں، بھائی گرداس کیول کہندے نہیں پئے کہ پانی چلے نیواں نو، گرو کا سکھ نیویاں دے گھر وی جا کے دس دیندا ہے کہ گرو نانک دی سکھی کمان دا دوجا گن ہی۔ جدو خون نکلیا، دودھ آیا، بچے نے دودھ پیتا، بچے دے چہرے تے رونقے، ماں دے چہرے تے کھیڑا، اس دی بڈڑی ماں دیاں اکھاں وچ نور ہے، تے ویکھن والا بابا خدا سنگھ او دے ہاتھ جڑے نے، تے اکھاں وچوں نیر دی چڑی لگی ہے، سودر دی ارداس پیا کردا ہے، تے نالے کہندا ہے، گرو نانک صاحب کرپا کریں، تیری سکھی دا ایک گن میں کمایا ہے، کتے کل نوں ہومے وچ فس کے میں سب کچھ گواہ نہ لاں، اج اسے گھر وچ ہی میں بھل جاواں کہ میں کسے دی سیوا کیتی۔ بھائی گرداس کہندے نے، جے کمائی کرنی ہے سکھی دی، سکھی دا پہلا گن اے سی کہ دھرتی پیراں ہیٹ ہے، دھرتی ہیٹ وسندا پانی، تے دوجا سکھی دا گن اے پانی چلے نیواں نوں، او نیویں پاسے نوں ترد تردا ہے، او نیویں پاسے نوں چلدا ہے۔ کدی تکو ستگرو کنا کو نیویاں نوں پیار کردے نے۔ 1920 دی ایک گھٹنا ہے کہ گرو نانک صاحب دی کرپا نال نا کچھ کو جنہاں نوں لوگ اشوت کہندے سن، انہاں نے امرت پان کیتا، تے امرت شاکے نا او دیگ لے کے ہرمندر صاحب آئے نے۔ شاید میں ایتھے عرض کیتی ہے کہ نہیں، اگے میں ٹیوک ماتر بینتی کردیا، سکھی جویں پانی نیواں نوں تردا ہے، نیویاں نوں نے کردے نے۔ کدی پڑھو بھائی صاحب بھائی کپور سنگھ ہوراں دی ساچی ساکھی، کنے کو لوگ جڑے سن نیویں، گرو نانک دی سکھی نوں کمان لئی تیار سن، پر ساڈی چندری ہومے نہیں ٹکن دیندی، جے سارے سکھ بن گئے تے ساڈی چودھر نوں خطرہ نہ پے جائے، کتے ساڈی کرسی نہ چلی جائے، کیونکہ سکھی کمان واسطے اندر نوں تیاگنا پینا ہے۔ کہندے نے انہاں نے امرت پان کیتا، دستاراں سجائیاں، پانچ ککار دھارن کیتے، تے دیگ لے کے اج آئے کہ اج گرو رام داس دے چرناں وچ ارداس کرنی ہے، تے اس وقت پزاری نے اوندیاں سار درشنی ڈیوڑی وچ کھلو گیا، کہن لگا، چلے جاؤ پیچھا، تواڈے ورگے نیچ لوکاں دی دیگ کدی پرواہ نہیں ہو سکدی۔ یاد رکھنا، جدن اکال تخت تے سنگھ سبھا والے بھائی تیجا سنگھ پچر، بھائی تیجا سنگھ چوڑکانا، بھائی ماسٹر تارا سنگھ جیوری، اے سارے گرو کے سکھ سن، جگو دیگ لے کے گئے، پزاری دروازہ بند کرن لگے، تے انہاں کیا، سجنا اسی تاں امرت پان کر کے گرو والے بن گئے ہاں، اسی تاں گرو گوبند سنگھ دے پتر ہاں، ماتا صاحب کور دے بچے ہاں۔ اگو آواز آئی کہ سانو دلیلاں نہ دیو، تسی نیچ ہو، تے نیچ بندے دی دیکھ کدی گرو رام داس دے گھر وچ پروان نہیں ہو سکدی۔ پچھو اے سکھ آ گئے، بھائی تیجا سنگھ پچر ہو رہی، انہاں نے ایک گل کہی، کہن لگے، تسی روکیا کیوں میں؟ کہن لگے، نیویں ذات نے، بھائی صاحب نے انہاں دی دیگ اپنے ہاتھ وچ پکڑ لئی، کٹ کے چھاتی نہ لا کے کہن لگے، خبردار، گرو رام داس دا گھر ہے، میں ہاتھ نہیں چک سکدا، تسی نیچ انہاں نوں نہیں کیا، اج سارے گرو گوبند سنگھ دے پتراں نوں تسی نیچ کہندے ہو۔
اصل وچ تا نیچ تسی ہو جنہ دے اندر نو اجے سمجھ ہی نہیں پئی کہ گرو نانک دی سکھی کی دیگ ہاتھ وچ پڑی. دربار صاحب گئے, پجاری نو کیا سجنا ارداس کر, اندرو پھر رولا پی گیا کہ ارداس نہیں ہونی, دیگ پروان نہیں ہونی, توجہ دینی تھوڑی جی, پانی چلا نیوان نو. کہندے نے اس وقت نا سنگت وچو کسے نے کیا, بھائی جی تسی گرو گرنتھ صاحب نو گرو مان دے ہو؟ کہن لگے مان دے ہاں. کہن لگے کیول پوجا واسطے مانگ دے ہو, جیون واسطے نہیں مان دے. پوجا واسطے کیونکہ پیٹ بھرنا ہے, جیون واسطے جے مان دے ہو نا کرو پھر گرو گرنتھ صاحب دے چرنا وچ ارداس. جے گرو گرنتھ صاحب بول کے کہہ دے کہ میرے سکھ نے, پھر تانو روکن دا کوئی حق نہیں. جے بھائی صاحب کہندے نے پانی چلا نیوان نو دیگ لیاندی تے ارداس کیتی گرو رام داس, انہاں نو پجاری کہندے نے اے اچھوت نے, اے نیچ نے, انہاں دی دیگ نہیں پروان ہو سکدی. پر گرو گرنتھ صاحب تسی نرنا کر کے بول کے دسو خان کی اے لوک تیرے گھر وچ پروان ہو گئے نے, کی انہاں لوکاں دی دیگ قبول ہے؟ تے جدو ارداس کر کے حکم لیا نا تے بچن آیا سورت محلہ تیجا, نگنیاں نو آپے بخش لے پائی, ستگر کی سیوا لائے, ستگر کی سیوا اتم ہے پائی, رام نام چت لائے, ہر جیو آپے بخش ملائے, گن ہین ہم اپرادی پورے ستگر لیے رلائے. جدو پورے ستگر لیے رلائے سنگتاں دیاں اکھاں وچ نیر دی چڑی لگ گئی. پجاری اسے تم ڈر دے مارے دوڑ گئے تے اس وقت بھائی صاحب دا ایک بچن سچ ہو گیا, تسی نیچ کہندے ہو پر گرو نانک دا گھر ہی یہ کہندا پیا پانی چلے نیوان نو. گرو صاحب تا نیویاں نو اپنی چھاتی نال لاندے نے. پیاریو اج وی جے سی پرچار کرنے کدی پنڈاں وچ تکو, کئی پنڈ ایسے نے جڑے لوک ترس دے پئے نے کہ کوئی آوے گرو نانک دی بات سنان والا, اسی گرو نانک دی سکھی نو کما سکیے, پر ساڈے وچ او گن نہیں. میں وی آج سٹیج تے بیٹھا کتھا کر لاں گا, میں وی شہر وچ بول لاں گا. جدو اسی پانی چلے نیوان والی برتی بنانی ہے نا, اودن سانو اونا دیاں چونپڑیاں وی جا کے رہنا پئے گا, اونا لوکاں دے گھراں وچ پرشاد پانی چکنا پئے گا, اونا لوکاں نال بیٹھ کے نت نیم کرنا پئے گا, اونا لوکاں وچ بیٹھ کے سانو لنگر چکنا پئے گا. تے جدن اونا ول جا کے آپا اینے کو کرم کر لاں گے نا, پھر کہنا نہیں پینا کہ امرت چک لو, پھر تواڈے ترلے کر کے کہن گے سکھا مینوں وی اس گرو دا بنا دے جس گرو دا توں بن کے آئے. ستگرو کہندے نے پانی چلے نیوان نو. بھائی گرداس نے پھر اگلا بچن کیا, میں عرض کیتی دھیان رکھنا, پہلا گن سکھی دا نمرتا, دوجا گنے نفرت نہ کری, نیویاں نال وی نہ کری, تے تیجا گن جڑا پانی دا نرمل او میل تو رہ تے. گرو نانک دے سکھ وچ تیجا گن اے ہونا چاہیدا ہے, او دے اندر میل نہ ہووے, کیونکہ میل والا ہردہ کدی ٹک نہیں سکدا. حضور نے بانی وچ بچن کیتا ہے, کہن لگے جویں نہ سونا کٹھالی وچ پیا ہے تے سنار اس سونے نو تپاندا ہے, تے کٹھالی وچ پیا ہویا سونا کدی ٹکدا نہیں, جے او دا کارن کی سنار نو پوچھ لیا سی, سجنا کٹھالی وچ سونا گھمدا ہے اے ٹکدا کیوں نہیں؟ تے اگو اتر ملیا سی اس کر کے سونے وچ میل ہے, جدو اگ اے دی میل نو ساڑ دے گا ادن او ٹک جائے گا. حضور کہندے نے پیاریا جو کنکو کٹھاری قبر ہوت پھرے, جب جب تے شدھ پئے ہیں بارے تب تے تھان تھرو, جویں ایک سونا میل والا ہوئے او کدی نہیں ٹکدا. گرو نانک دے سکھا جے تو من نو ٹکانا ہے تے تیجا گن تیرے وچ نرملتا ہونی چاہی دیئے, میلا ہردا کدی بانی وچ ٹک نہیں ہو سکنا. صاحب کہندے نے نرمل ہو, ہن نرمل کیویں ہوواں گے؟ حضور نے بڑے پیارے بچن کیتے نے, سوال اٹھے گا میل کیے نرملتا ہی کیے. گرو کلگی والے دا ایک بچن آندا ہے, جدو ظفر نامہ اسی پڑھنے ہاں نا, ایک بچن بڑے پیارے کیسن ڈاکٹر بھائی بلبیر سنگھ نے, ایک مسلمان فقیر ہویا ہے, انہیں گردیو تو امرت دی دات لئی تے او دا نام حضور نے بھائی ازمیر سنگھ رکھیا سی. کہندے نے جدو اجے امرت نہیں سی نہ چھکیا, انہیں جدو بھرے لوکاں وچ پہنا مسلماناں وچ بہنا تے مسلماناں نے کہنا نا فلانا بندہ قرآن تے بڑا ایمان رکھ دے,
تھوڑی جی توجہ دینی. میں ایک کھن وچوں نکلیا وا تے اس کتاب دا نام ہے لمی نظر تے اس چیپٹر دا نام ہے جتھوں میں عرض کر رہا ہاں آپ دار موتی. کہندے نے اس مسلمان فقیر نو جدو کسے کہنا فلانا مسلمان شرح دا پابند ہے او قرآن دی بڑا ستکار کردا ہے او قرآن دا ادب کردا ہے اونوں قرآن تے یقین ہے تو ساریاں دی گل ٹوک کے کہندا سی نہیں مسلمان کسے نو بھی قرآن تے ایمان نہیں جنہ بھروسہ گرو گوبند سنگھ نے قرآن تے کیتا ہویا. جے کسے نے پوچھنا کیوں کہن لگے تسی قرآن پڑھ کے جھوٹ بول دے ہو پر او قرآن قرآن نہیں پڑھتا پر تاں ہی تہاڈی قرآن دا واسطہ من کے او آنند پور نو چھڈن لئی تیار ہو گیا. او دے ورگا ایمان کون رکھدا ہے؟ اس حضور نے ایک بچن کیتا کہن لگے اورنگزیب ظفر نامے بھائی صاحب کہندے نے سکھ دا تیجا گن او نرمل ہووے اے نہیں اتو دندیاں کڈ کے کچھ ہور کہے اندروں میل رکھ کے ہور گلاں کری جائے. پر ستگرو نے کیا کہن لگے ہمو مرد باید شواد سکھ نوار مرد بندہ کیول ہووے جڑا اپنے قول دا اپنے بچن دا اپنے جڑے کیتے ہوئے اقرار دا پکا ہووے. ہمو مرد باید شواد سکھ نوار تے اگلی پنکتی ہے نا شکمے دیگر شکمے دا ارتھ پیٹ جدے ٹھڈ وچ کچھ ہووے در دہنے دیگر تے جدے منہ وچ کچھ ہور ہووے او کدی سکھ نہیں ہو سکدا مرد ہووے جڑا اندروں تے باہروں ایک ہووے. صاحب کہندے نے سکھی دا تیجا گن ہی اے کہ نرمل ہوئیں تے داتا جی نرمل کیویں ہوئی دا تے روز اسی پڑھنے ہاں جیوں نرمل باہروں نرمل باہروں تا نرمل جیوں نرمل ستگر تے ستگر تے کرنی کمانی کوڑ کی سوئے پہنچا نہیں منسا سس سمانی جنم رتن جنی کھٹیا پلے سیون جارے تے جڑے نرمل ہو گئے نے کہ نانک جن من نرمل سدا رہیں گر نالے. ستگرو کی بانی پڑھنے ہاں جے نمرتا ہوے گی جے سجنا تیرے اندر نیویاں نو پیار کرن دی طاقت ہوے گی تے تیرا اندر ہوے نرمل تے جے میل رکھی نا تے پھر بابا جی کہن گے جن من ہور مکھ ہور سے کانڈے کچیا جنہ مرضی تو رب نو پکاری رب کدی ملنا نہیں پر بھگت کبیر صاحب مطابق جے تو اندر نو نرمل کر لیں تے پھر تو رب دے پیچھے نہیں تو اگے ہوئے گا تے رب آواز مار کے کہے گا او نرمل ہردے والیا تو میری گل سن جا کیونکہ میں تیرے اندر ٹکنا چاہنا مینو میلے ہردے دے وچ کدی ٹکا نہیں ملتا ہوں دا. صاحب نے تاں ہی کیا کبیر من نرمل پیا جیسے گنگا نیر پاچھا لاگو ہر پیرے کہت کبیر کبیر. میں عرض کیتی وشا سی کہ پانی جڑا ہے او دے وچ سکھی دیاں کچھ نشانیاں نے پانی سب تو نیم ہے سکھی وچ نمرتا ہے پانی نیوان نو جاندا ہے سکھ نیویاں نو نے کردا ہے پانی وچ نرملتا ہے تے سکھ دا ہردا وی جڑا ہے او دا تیجا گن ہے او نرمل ہوندا ہے. اگلا گن او دا ہے شیتل ہے سکھ شیتل کیویں میں اگلا گن ہے او شدھ کیویں میں اے آپا آن والے ایتوار کوشش کرانگا کہ پورا ہو جائے وشا. انیاں کو بینتیاں پروان کرنیاں تن گرو گرنتھ صاحب کرپا کر کے جو کہنے ہاں کمائی کرن دی سوج بخش دے. میں پھر آپ سب دا کوٹان کوٹ اج دھنواد کرنا جنہ نے اے سرب سمتی نال فیصلہ کیتا ہے کہ گرو کا لنگر پنگت وچ بیٹھ کے چھکنا ہے. گرو نانک صاحب میر کرے ساڈا آپسی پریم ود جائے اسی گرو نانک صاحب دی کرپا نال ایک دوجے نو اندروں نے کریے. واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی.